Weka ya jira tama shik sari kina o sari kipa non rakati akamang I uts kaka kolo e uts kaka ya tang shi kun uts nak aslem chikere kami afkal kuar chikere kawi akamang. Mashti wa shanak.